chingla zala jangla khile na ho ko to ho na khab khab ko khala khab le khab ko khala ho mala ho।